TVS wise man gara bungra dina humba burmi ina kiri la tanganan kage depana deu di deu na hala Musa ina mar bana wise man cha na sumu kamuruna na halangan kage depa afat mai di doga ma de rurje jakina do kiri ambili na deu korvo hora don tanda fatta na humi tera mbasa ki vun mai til le jeu burum jakina hindi ni bazar bu madu kina do mba yambi na kar ya i bur vendre di bursuk do mo bursuk kawra so so ati so na halangan kage depana deu di deu na halangan de sunin ka ya chopwe gabriel la chara ta ka wudu ma dew angara vura dina humbani aga ya balam jean vaga la zama chiru marani an ka de pra dew da technician linga homonun kiso gole kole na le

Oui, radiodiffusion nationale tchadienne de Kakuloa, c'est quand même un visite n'a dit que d'obé ton banque boy son an que d'autres écoutent ça. Voilà, n'a dit que d'obé te ni que takakado tajilo solto bolanto. Ni que délégation que aougonan que libide. Ade indandi dot n'a groupe d'amitié tchad Libye. Aurando ka siyan ke mi gonan ke libit no. Ade delegasyon ni ni awo ni taba tada ana ke nge ke gonan ke libit. Ade tada ana ke ngagara do kulaya gogo ke gonan ke libit ni premier ministre ke ge. Ake ni ko ke ministre ke yon ke laka sodo yando yangan ke ke université te ke gel gira lo ke libite ke gonan ke libite ta ge ge ba ta de ana delegation ni ni ta de ana sedo bay to nge ke so do kla ya justice ge ge ba to ba ta de ana sedo o ade ndo ke asmin ni ni la oran ke la no ni ni ke korno de ko ke do Yani Ndani Dotnay group Damiche Chad Libini Tava Nikolku Dotuko Mandang Niba Rine Doctor Zakaria Mamat Sali Doctor Zakaria Mamat Sali Nita Ni Niraroni Senator Ali Ninena or Node Takadawne Gunank Libitu Kalagunara Ni Tava Morkum Lasen Kade Awoy nge ke ke ministère ya justice et ministère ya justice ni tabani tade an ancien ade ona do yani dangai gitni gan kembe ke chatte glan ni ni dangai ge asniya ke dubu mehe ba re te do koriani ai tak lagir nin gun do i dangai ku gunan ke libi te ade awarna ji ke sodo te tamye karo rando kuji Dangaitu koku. Bare najiku sodoyando yengan.